0: no mi no entrance ewo atuma yabe dia atire so password no ihu amfa de nsaso enna ne niema ani emfa baum nyame adum odifo atrase odifo mo wachi
1: ya jasafo
0: akwa basoso
1: ya eja
0: odifo mo aso ba mo nyina aso wachi
2: ya
0: mi shamo pa
1: so fa sana meka sana ma emfa Psalm 146 verse 1 and 2
0: Efem pianyumeto wo ho efem pianyumeto efem pianyumeto efem pianyumeto